yɛtoa ɔsomafo poko nyinaa no m'adwuma se yɛbɔ mpa yɛ sɛ yɛbɛda ne yɛn nyinaa yɛni amɛ akɔ nyame nkyɛn na woamfa w'ani anto me me so na yi woadwen firi ɔbronsam so ɔbronsam woporo no so na mmom yɛnkɔ nyame nkyɛn yɛnkɔ tete mpaebɔ ne bio deɛ nnipa da nyame anim.